Aniyan usab kita na itong programang Tingog sa Kabarangayan din hilang sa 96.1 Infinite Radio ug sa 90.9 Radyo Kalusugan. Inyong higala sa kanginan, Rudy Kadayuna, mayingon sa inyo, maayong hapon sa inyong tanan. Una kita mo padayon sa unahan, ang ato unang pagpasalamat sa atong labaw na makagagahom. Siya kanunay paghatag ka natong kabaskog sa atong panglawas. Ug sa lain o sa mga adlaw yang gihatag ka nato. Salamat usab Ginoo sa mga grasyang imong gihatag ka namo sa matag adlaw. Tultuli kami kanunay Ginoo to, giyahi kami kanunay aron kami maisubay sa tulid nga dalan sa kinabuhi. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo na among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa nagdumala na ining atong istasyon, ang atong station manager, si Atty. Ulysses Salabaw, sa Infinite Radio sa 96.1, ug sa atong assistant manager, si Ma'am Rosemary Volfa, sa atong technical head, ang akong kuya, Engineer Wolfie Orio. Ug sa ato ang technician, no? Ang atong buutan nga technician, Kevin Williams Margin. Una nga akong pagpasalamat sa mahan sa atong syudad sa Panabo. Walay lain ang ato ang buutan ug magyunahunaon nga mayor. Nga kanunay nagatan-aw kog unsay ang maayong mahatag ngadto sa iyang ginsakupan, no, dinhi sa atong syudad sa Panabo. Walay lain ang atong buutan nga mayor, ang atong kugihan nga mayor, mayor nga walay kaparehas, Mayor Jose Joe Rilampagos.

Ako magpasalamat lagi kog dako no kay kaning akong gipang trabaho dili ko ni mahimo kung walay suporta sa to ang mayor Jose Jory Lampagos. Daghang gyud kaayong salamat sa kanunay kung kamo man magpasalamat mo sa ko sa akong ginabuhat. Labi na gyud sa atong mayor Jose Jory Lampagos ug kay Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan kay isa gina sila sa nagsuporta sa ako. Pag unsay antawon akong ihangyo na di intawon na sila mobalibad. Muna daghang kaayong salamat sa to ang Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan ug kay Mayor Jose Jory Rilampagos.

Maayong buntag na usab kaninyong tanan, mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Og salamat na usab, no, sa bag-o nga kabuntagon nga gihatag na usab kanato sa makagagahom. Og unta, mga higala, no, maayo og malinawon ang inyong pagmata nining takna sa kabuntagon karon. Kunta, mga higala, no, naamo diha sa malipayon nga kahimtang. O ako na usab kamong gi-welcome, no, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. O dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, ato na usab paghisgutan ang daghang mga butang nga dunay kalabutan sa kaayuhan sa inyong kinabuhi, mga higala. O ang kaayuhan sa kinabuhi, mga higala, no, naggikan kana sa Dios. O kita kinahanglan masayod o magbaton og kaalam kung unsao nato pag-atiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang og alang usab sa mga kahigalaan nato nga naa sa lisod nga kahimtang tungod sa mga balatian. Mao ka na ang tagaan nato og dakong pagtagad nga kini masolusyonan.

Ang pinaka first nga buhaton gyud nato no nining sayo sa kabuntagon karon mga higala, unang-una kinahanglan ta magpasalamat no diha sa makagagahom, diha sa iyang kaayo nga gihatag na usab nganhi kanato. No, dili ta malimot sa pagpray, diha sa pagdaig, pagpasalamat, diha sa makagagahom niining kinabuhi nga iya na usab nga gipasinati kanatong tanan. Og alang sa mga kahigalaan nato no nga naa diha sa balatian o lisod ng mga kahimtang, akong ipahinumdum diha kaninyo ang Proverbs 17:22, nag-ingon ang pulong nga a cheerful heart is good medicine. A positive, joyful attitude promotes healing. Aron mabato na nato ang kaayuhan no diha sa atong mga balatian, diha sa atong mga panglawas. Kinahanglan magbaton kita og malipayon nga kasing-kasing og kining positibo nga kinaiya. Og muna higala no kanunay tang mulaom nga diha sa atong mga kasinatian karon sa atong kinabuhi nga dili maayo, doon na pagipaglaom nga nagpaabot ka nato sa unahan, no? Ang bagahigalan, no? Sa pulong, habang may buhay, may pag-asa. Mintras buhi pata ni ini nga kalibutan mga higala, kanunay tang mulaom sa makagagahom. Kay siya mohatag kanatog kumplito nga kaayuhan. Kaayuhan nga wala nato gi-expect og mao detoy para kanato. Og sa mga kahigalaan nato no nga naka-avail na sa atong health and wellness healing program no dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, ang ato ang 100 drops diha sa atong 6 liters. So salamat kaninyo mga higala no sa inyong pagtangkilik kanunay sa ato ang 100 drops CMD no diha sa 6 liters. Salamat sa inyong pag-ani sa atong istasyon og ni-avail gyud mo aning ato ang 100 drops no nga water therapy no every morning. So alang sa kasayuran sa tanan, kining proseso no mo ni siya ang holistic approach nato sa ato mga kahigalaan nga naapod diha sa lisod nga mga kahimtang hilabi na og kanang wala gi budget no. Kay diha sa 200 pesos nimo no na nakay 100 drops sa atong CMD na Health Code International nga mabutang nimo sa imong 6 liters. Og salamat mga higala sa inyong sakripisyo no sa pag-ani sa atong istasyon sa milabay nga Sabado no. Kana magong pagsakripisyo ninyo higala no sa pag-ani sa atong istasyon nga mo-avail lang sa ato ang 100 drops no. Or katong mga kahigalaan nato nga nipalit gid sila og katong isa ka battle no sa ato ang CMD drops. Ang inyong gihimo nga lakang sa inyong kinabuhi maoy makapausab sa dagan sa inyohang health no. Kay kung wala pud mo mo decide mga higala no, wala ninyo desisyon eh ang inyohang kinabuhi no. Magpabilin gyud mo diya sa pag-antos sa inyong mga balatian. So ang atong proseso ani moinom ta karon og 3 ka baso no nga gikan diha sa atong 6 liters. So 6 liters diha ta mokuha sa atong 3 glasses of water.
kung dili pa kaya ang tulo ka baso, at least duha ka baso. Kanang tama-tama lang pod nga baso higala. Dili pod na ka, dili pod nang dako ra kaayo, dili pod nang gamay ra pod kaayo. So nganong importante man nga anahimo ninyo ng pag-anhi sa atong istasyon, no? Unang-una, ang inyohang na-avail, naka-avail mo og free health consultation gikan sa atong CMD caregiver, no? So, ang atong CMD caregiver, nag-offer siya og mga tips, mga advice noon saon paggamit ang atong produkto na atong CMD na Health Code International. O kung base nag-wonder mo nga naa siya additional nga mga dosage, okay lang na siya, no? Pero kung dili ka mo avail sa additional dosage, pwede ra. Pero kung mo avail ka sa additional dosage katong naay mga procedure, mas the best. Ngano man, mas paspas man ang imuhang healing, no? Kani magung atong 6 liters of water nga dunay 100 drops. Mani ang pinaka slow process nato, no? Diha sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kumbaga, mani siya ang pinakasagad, pinakabarato nga approach nato sa mga kahigalaan nato nga walang wala na gyud in taon. Pero kung ikaw nga naa kay igo nga budget, pwede ka mo avail atong another drops, no, nga i-recommend sa atong CMD caregiver. Ngano man kay diha mangod sa consultation, no, nga ginahimo sa atong CMD caregiver, so diha ka mapangutana unsa imong gibati gyud, unsa imong lifestyle ma-adjust, o kung unsa gi-needed, no, nga imong himuon labi na og basin emergency na nang imong problema, no. So kung mo avail ka sa atong dosage mga higala, mas ma-assess ang imuhang kondisyon. So muna nga dili but pasabot, no, nga ang ato ang 3 glass of water every morning, dili siya effective. Effective kaayo siya. So kung naa may additional dosage, pwede ninyo i-grab, mas maayo pod nga inyo na siyang i-apply. So akong balikon mga higala, daghan kaayong salamat, no, diha sa inyohang sakripisyo, no, sa pag-anhi sa atong istasyon. Ang road to wellness magod mga higala, no, dili ni siya sayon. Dako kay ni siya nga sacrifice. Na inyohang timanan mga higala. Gusto mo mamaayo sa inyong balatian, kinahanglan committed mo nga muhimo og mga sakripisyo. Kay diha manggod sa imuhang balatian na ginay mga bawal anak nga mga dili ni mo angay kaunon, dili ni mo angay imnon, no? Kay kana magong mga pagkaon nga gina-consider nato nga dapat dili ninyo kaunon o mga ilimnon nga dapat dili ninyo imnon mga higala, nakabalo ba ka higala nga ang katuyuan ana para mupaspas ang imong healing process, no? Kana magong mga pagkaon nga dili angay nga imong kaunon og ilimnon nga dili nimo angay imnon, mo na sila ang mupahinay sa imong healing process. Maga mo nay mo dili diha mga higala sa imong kaayuhan. So mo na nga gina-target nato ang self discipline, kay mo gina ang usa nga sikreto mga higala para maakabot nato ang kaayuhan nga ato ang gitinguha, no?

Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw. Dinhia sa ako ang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta no tanan kamo karon nga naminaw ni ining akong programa. Nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga panglawas. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang balatian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa balatian. Ug karong buntaga, kung aduna mo'y mga pangutana, no? Pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Karong buntaga ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung ganun na niya itong hinumduman ha, nga nga itong CMD ni Health Code International. Tubig lang kiniapan, milagruso kaayo nga makatabang diha sa balatian. Ang atong CMD ni Health Code International, 22 na ni katuig no, dinhi sa market. Ug sa sulod sa 22 katuig, ubay-ubay na gyud ang natabangan. Million of peoples na gyud no, ang natabangan sa tuang tubig nga milagruso nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung karon dugay na kang nag-antos dihaan sa imong sakit sa imong balatian, niya nagkadiin-diin na kaog pangita og tambal dihaan sa imong balatian, basin unya og mauna nino ang tubag dihaan sa imong dugay na nga mga pag-ampo. So kung dugay na kang nag-antos ni ana anang imong balatian, ayo intaw naghigugma ang imong balatian no. So anhi dinhia sa tuang estasyon karong Sabado. Ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha. Anhi sa tuang estasyon karong Sabado, aron nga matabangan ka diha sa imong balatian. Ug mahilayo ka diha, ano? Ug mahilayo na ka diha sa imuhang pag-antos, diha sa imuhang sakit. Nga imuhang dugay na nga gidala-dala. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sama-sama sa pag-asenso, ug kung nakapangutana mo kung asa man ni dapit ang estasyon ni CMD caregiver, asa man ni dapit si CMD caregiver, eh gusto ninyo laging matabangan mo diha sa inyong balatian. So naara ta dinhi sa Light FM no, dinhi sa Infinite Radio Panabo City, naa ta located sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no, unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, unya ang atbang ni ini no, na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. So ang pinaka landmark na to kay Wharf Road Panabo City Inn or Wharf Road PC Inn. Kay naata sa atbang nga building no, kaning E-Square building, ang ubos ani kay LBC, naata sa taas sa second floor Infinite Radio Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912
0917-718-928. O karong buntaga nga itong pagkaisgutan, kining balatian no, nga diabetes o taas nga sugar sa dugo. Inimanggong diabetes no, o taas nga sugar sa dugo, muna siya ang sakit nga hinay-hinay nga muguba sa lawas. Karong adlaw ha, ato kining hisgutan no, kay nasayod ko nga daghan gyud kaayo no nga mga Pinoy, mga atong mga kababayan no nga mga nagantos aning nga balatian. Kay kini man kung diabetes o taas nga sugar sa dugo, daghan kaayo ang wala kabalo nga naa na di ay sila diabetes tungod kay usahay manggood kining diabetes dili nimo masakpan dayo no nga naa day kaani nga balatian. Kay usahay hinay ra kaayo ang sintomas. Ang uban no magtuo nga normal lang ang perme nga kapoy ang ilang gibati. Ang uban sige og kanang kauhaw, kanang uhaw kaayo ang ilang bation. Sige pangihi. Unya dali gutumon. Apan ang tinuod di ay. Posible di ay na nga nagtaas na kaayo ang sugar level sa ilahang dugo. Ang diabetes manggod no, dili lang simpleng sakit, kung pasagdan, mahimo kining hinungdan sa pagka bulag, kidney failure, stroke, heart attack, ug samad nga dili dali nga maayo. Ug usahay mao ni ang hinungdan nga maputlan ug tiil. Ug bisan kamatayon. Bisan sa imong kamatayon, wa na ka nakasayod nga mauday ni ang hinungdan kay wa man ka nakasayod nga aduna day ay kay diabetes o pagtaas sa sugar sa imuhang dugo. So karon na itong hibaw unong anong magka-diabetes ang usa ka tawo. Ang atong lawas manggod, nagkinahanglan kini siya og insulin. Aron, magamit ang sugar isip nga energy. Ang insulin mao ang murag yawi o susi nga nagapasulod sa sugar ngadto sa cells sa lawas. Apan kung kulang ang insulin o dili na mutrabaho og tarong, magpabilin ang sugar sa dugo ug mutaas. Daghan kaayong hinungdan nganong magka-diabetes. Una, sobra katamis nga pagkaon. Ikaduha, pag-inom og soft drinks, pagkaon og mga processed foods. Ikatulo, walay exercise. Termi lang nga stress ug kapoy ang lawas. Sobra ang timbang. Ug usahay makuha ni sa kana ganing aduna mo'y mga kaliwat o sa imuhang pamilya daan, sa imuhang mama o papa o ginatawag ni siya nga hereditary o namana sa pamilya. So, unsa may mahitabo kung taas ang imuhang sugar? Kung taas permi ang imuhang sugar, mudikit ang sugar dito sa ugat. Ugat sa dugo ug maguba na ang imuhang kidney hinuon. Ug mao na hinungdan nga mahuyang ang imong mata. Maglisod na ka og kita. Ug maglisod og ayo ang imuhang mga samad.
Muhuyang pud ang imuhang resistensya, maunang daghan karuno nga mga diabetic nga dali lang mataptan og sakit ug dali nga kapuyon. So unsa may angay buhaton? Kung ikaw adunay diabetes o pagtaas sa sugar sa dugo, unsa may angay nga buhaton? Una ni mong buhaton, no? Likay ang pagkaon nga sobra katamis. Ug ayaw lang og inom og tubig. Basin, kita manggod, no? Kaya ginabutang na to sa tong isip nga, ay, nag-inom naman kong daghang tubig. No. Kaya ang atong tubig karon, sultian ta mo ha, ang atong tubig karon nga atong ginainom, dead water, walay sustansya. So, bisan unsaon ni mo diha og kanang inom og tubig, bisan unsaon ni mo og inom og daghang tubig, no? Luoy gihapon kayo ka. Kaya nga naman, wala may sustansya ang imuhang ginainom nga tubig, dead water. So, mas maayo nga imong buhaton ang imong tubig karon nga imuhang ginainom. Imuha gid nang patuluan sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So, kung gusto nimo nga malikay ka sa diabetes nga balatian o pagtaas sa imuhang gusto nimo nga malikay ka no nga mutaas ang imuhang sugar level diha sa imuhang dugo, mas maayong sulayan gud nimo ang kamilagruso ug kaepektibo sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. O na nga, kung ikaw karon nagduha-duha pa ka no sa imuhang pagpaminaw, nagduha-duha pa ka nga musulay sa pag-inom paggamit sa tuang milagrusong tubig, kuhaan na ng pagduha-duha ni mo. Kay di gyud na makatabang ang imuhang pagduha-duha. So kung ikaw karon naminaw ni ini nga tong programa, tagaay gyud og panahon nga ikaw makalusot karong Sabado dinhi sa tuang estasyon. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug daman ra pud ta alas 12 sa udto karong Sabado. Sa mga adunay pangutana, padagin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. Sa mga adunay pangutana, padagin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-71-89-028. So, unsa may angay nga buhaton, aron malikayan ang diabetes nga balatian o pagtaas sa sugar level, no? Diha sa imong dugo. Ang una nimong buhaton, inom gyud og tubig nga adunay CMD ni Health Code International. Inom sa tuang milagrosong tubig aron nga matabangan ka, no? Diha sa imong balatian. Ug aron nga malikay ka sa balatian nga diabetes, aron malikay ka nga mutaas ang imong sugar level diha sa imong dugo. Ug likay ang pagkaon sa sobrang tamis. Ug ayaw po sige og higda. Ayaw sige og sakay-sakay. Kanang di na lang kamubaktas, bisan duol ra kaayo. Time! Makatabang ba yan ning maglakaw-lakaw, no? O mag-exercise? Makatabang ning, ha? Dili magtaas ang imuhang sugar sa imuhang dugo. Unya tarong pud in town og tulog. Di kay late na kay ka matulog kay nagsigira ka og nagsigira kag atubang sa imuhang cellphone, sa imuhang laptop, sa imong computer. So likay nga magdugay ka og tulog. Unya, alikayan po nimo nga masobra ka sa stress. Basindaghan na kay kagihuna-huna, diha karon nga problema. So, likayan na nimo, kay usap po ni nga hinungdan nga mutaas ang imuhang sugar level sa imuhang dugo.
Disiplinaha gid inyong tao ng imuhang kaugalingon, hilabi na sa pagkaon. Basin unya og ganang dili puga mo kaon sa tama nga oras, unya pabugso-bugso ano sa imuhang kaon. O bayan ni hinungdan nga mutaas ang imuha pong sugar level sa imuhang dugo. Hilabi na gunwari karon ning kaong ka og ning kaong kagtan-on unya late na kaayo, alas 10 na kaning kaon ya, wa pa kay pamahaw. Wa kay pamahaw, gisabay na nimo ang pamahaw ug paniudto. So dili na siya pwede ha. Kay ang tama nga kaon sa morning ha. Ang tama nga kaon ha, paminaw gid mo. Ang tama nga mukaon ta sa buntag, kinahanglan mukaon ta 6 a.m. nakapamahaw na taana no. Unya pag-abot og 10:30 no sa buntag, maupo ni siya ang tama nga kaon para sa paniudto. Kay kung late na kay kamukaon sa imong pamahaw sa imong paniudto, maugi ni siya ang hinungdan nga mutaas ang level sa imuhang sugar, sa imuhang dugo. So mas maayo nga mukaon ta og pamahaw alas 6 sa buntag nakapamahaw na. Kay para dili na kaayo gutom. Unya i ato lang pud ang imuhang

atong CMD ni Health Code International. Ug dako kayang pasalamat kay sa usa ka buwan natabangan gidaw siya sa iyahang banatian. So salamat kaayo Ma'am Mercy no sa imuhang testimonya sa imong kasinatian. Ug salamat kayo sa inyong pagpaminaw kanako karong buntaga. Mag-uban-uban na usab kita no ug mang adlaw. Ug ayo kamo kalimot nga karong Sabado ano na tay free health consultation i-avail ninyo aron nga kamo matabangan diha sa inyong dugay na mga pag-antos sa inyong balatian.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.